کر. جی السلام علیکم ڈیئر انعام بھائی اور کامیاب عشما لک کی ڈرا مبارک ہو. ماشاءاللہ عشما کمپنی والا ٹول ٹیم ڈیر عزت دار دے بحال کے دم مل منو ڈیر عزت کو لے خیال ساتھ لے سلام نور ہوں کامیاب اور خوشحال اور آباد اسے ہاں. تاج کم دے نو جواد کاسمیٹک سٹور دے جواد کاسمیٹک سٹور زما خور دکان دے اکبر حسین مارکیٹ نزد اکبر خان مسجد رشکئی اور مزیو کا کنا جواد خان برون ڈرا دین زما ډیر زیات خوب روډ دے پغزنی خالو کی پ کریم خان مارکیٹ کی دکان دے تمام پروڈکٹ کو سر ملائی ہوئی محمد دین کاسمیٹکس اینڈ چپل سٹور غزنی خیل کی پ کریم خان مارکیٹ کی دکان دے تمام پروڈکٹ کو سر ملائی ہوئی. ہاں دین علاوہ جکم دے تغبئی کے تنگ بازار کے جاسم اینڈ بردر دکاندار دے دس رحم تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی کے سیدا اور چکم پٹ بابا کے زونگ ٹاور سر بالکل نزدی سپر مارکیٹ کی سر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی. مناہل وائی سلام المقبل کا زم مناہل افغان سلام دے وعلیکم السلام. فاطمہ اینڈ مدیحہ جی سویٹ انعام بھائی سلام واخلا امید ریڈیو بند رواز بالکل اوکے بھائی سنگ بھائی ماشاء اللہ ستا سو وٹامن سی سیرم سم خکول رزلٹ دے اور بھائی ملی ہوم چکم دے رزلٹ خکول دے. ہاں ماشاء اللہ لیلا علی نخڑک تمہیں سلام اور گوا علیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دبن آواز دعا گان سلام علیہ کے بلکہ آواز دے بالکل اوکے دے ماسر چوٹ مان چکم دے اگر پروگرام اور دعا گان سلام علیہ کبھی ڈیرے سیاہ تمنا

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

0: جی خواجہ دلن کو کوشش پکو چھ بیک ٹو بیک دکال سلسلہ چھ دوں آغا جاری بھی او تو سے زر زر کال چھ دے آغا شامل کو پروگرام کے اوخلت سے او کوشش کوے چھ شان شٹ خبرے کوے چھ ڈیر اور دن کو تپکی مقام ملا چھ زکہ چھ ٹیم ڈیر کام ہو زویں چھ دا گھنٹہ چھ دای گنا آغا خود ڈیر ہے بمنڈو تیری جی نہ پہ پے جا چھ 11 بجے پروگرام سٹ کوا لیش کی ٹیم بعد ہے کسا بیا 12 بجے ویسا یا منڈی وی منڈی کال تو کولے سے 0332 96 10 ابراہیم کنڈی سر کنڈی کوٹ کے ٹول پروڈکٹ چیز ماشاء اللہ موجود ہوئی جیسے ٹانک بدو رکھے تو سے حکیم دیکھ کے ہاں جانے کاسمیٹک اسٹور کے پچھتا ہوا کہ تو صفا ٹول پروڈکٹ چیز اسونا سر آگاہ ملا وی جی اور زبیر قوم مکھا نیکس کلر تجم سے کال لاری سوکھ دیا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ و کرم شی گڑے اور رجحان میں سرنگ سوکھ سے خبر کی قربان کم زنا اچھا صحیح صحیح تنویر سڑا ماش شہ بربار یہ زبل کو ٹھیک ٹھاک تنویر دار ہوتا ہے وزیرستان کے پروگرام اور وزیرستان کے کی میری نا ہے اچھا اچھا اچھا دے ریڈیو امن چاہر سی کدی ٹھانک ریڈیو امن ٹھانک اوز دیر سی ریڈیو امن نیٹ ورک ہے یو جہان من دیکھا کال کا ولے جی پروگرام کے سروس شامل ہے اسکول جاب درسی اچھا الو دا صحیح دا ٹھیک شو ہے تو والا جاب میں خاؤ ولی کل ہو پروگرام آخر ہے کہ جاب دیر کہوں صحیح اوکے قربان چاہتا ہے دعا سلام اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ کا پروگرام اور بھی تو سلمون ویسے دکال کا والے یو جہان منا رونا خبا نے شاہ شاٹ شاٹ خبر بکو کنا شاہ دیر اور دن کو تمہیں مقام ملاو شی جی بالکل شمالی جنوبی وزیرستان کے تو سے صفات سم رہا پروڈکٹ تھے نجدی بزرگ کے پشتنے ہوا کہ تو سب انشاءاللہ آغا ملاو شی او کب یہاں دا سے ایریے کے تو سے موجود ہی آئے کہ آغا بزرگ کے جی صفات پروڈکٹ تو سا نہ ملا ویزی پروگرام کے خمخار ہوتا ہے قربان کیا کا پروڈکٹ تو تھا آغاز ہے تو ورسی اور تو تھا اسونے سر ملاو شی ہمیشہ مدہ کوشش ہوئی تو سے نجدی مارکیٹ کے تو ستا دے صفات پروڈکٹ چیدے آغا ملاو شی چی نہ پسے وہ کڑے جائیں نہ پسے وہ زورے جائیں گورو جی گورو نیکس کلر چیم شکل لاری سوک کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: جناب جزاک اللہ سوک تیرے سر کیم زنا زندگی سرنگے رونا دشا دا الحمدللہ کہنا ستریجی ہونا ہوڑی کیسی کنا یعنی کہ چسرنگے تو چ منزل طرف تے رہون یو بس زندگی مو یو کول وڑی کیسی خیر لالا بس اللہ دے بک خیر و چوی زے ان چ پدی زندگی بالکل ہر ٹائم ہر وقت کے اللہ بک شکر ادا کول پیچار دے
1: ہر وقت اللہ پو ہر حال کے شکر
0: ہر حال کے یقین ستا زے کہ پرون میں دے مدد ہاں پرون میں لگا دے میں ڈیر خبر کڑی ہوئی اللہ پاک آغا دخل بنی آدم سرا ڈیر زیوت چی داغا مینا محبت لری دے ستر میان دونا زیوت ہے کہنا کہ بیمجھا وی مرکے آغا مینا وکسو بیا ستر والای جمع کو نو بیا اندازہ وکے چی سمرا مینا بولاری نو آغا کل خد دخل باندہ آغا نقصان نگوڑی خزیری مجھتا نقصان لگی ہو مجھتا بکے فائدہ ہوئی صحیح للا یو جہان مان دے کون تینکیو سوری مجھتے کال دے وکر پروگرام کے سر و سر شامل ہوئے
1: جی جی جی جی دا ډېر زبردست ځخ کوي دوی پسندیده خچ خاروق چې کوم زدا ایدار
0: مطلب مطلب للا دے تو
1: خبر ہے دا کوائل کو دے تو کی پوسو رے ابو بار خاروق کئی پکے خاروق تو اپرو تو ڈر شو کی دی بل تک تک کڑا دا اگر دے پورے خاروق کئی کرا کہ جب ارو کو بھی 76000 بجی پجا بسی جائے تیر کی زو دا دو تا بڑ کی کرا
0: اچھا صحیح صحیح
1: وہ پیسہ کو دو بے دو چار دا کی دی
0: اوکے لالا نن سوال والا تو جواب اگا تے چھ دا کوئل لگا نا مرغی دا بس نور کسی سائڈ تا اچھی دا حکیم مرغی دا چاگا بلے ڈگولے کے انڈے اچھے اچھا کوہل دے جواب شو تو پروگرام سر اور وا زب جواب اخر خیر کون صحیح تھا اوکے لالا یو جہان منا دے کال کولے تھینک یو سو ویری مچ خوش سر او آفتاب احمد آفتاب لالا جی بالکل دوی ہندا جواب روک لو چدا کوئی لا نو اخر کے بالکل چدا کا جواب در کمنٹ لکھ لیں نیکسٹ کلر گرو چی کال دے لارے سوکتی سب شامل ہوئی السلام علیکم جی چوکرو سا خبر کی کیم زینب
2: وزیر
0: اچھی زینب وزیر دے پروگرام کے ہر کلے صفات کاسمیٹک کے ڈیر ڈیر ویلکم زینب شاہ دا شاہ الحمد للہ دے کال کولے ڈیر ڈیر مننا شکریہ جی پروگرام کے سر سر شامل ہوئے ہاں جی
2: نا
0: نوم میں تدا وسیا چھ بالکل جی تھکیم دکان تے لوڑے شی او توی توے کنا چھ صفات والا بیوٹی کریم روکا صفات والا رائس فیس واش روکا صفات کم نے او کا چیتے او چیتے دکان دور دے توے چھ نا داغ چھ ما خلا دا خلا بی کھچے ونا خلا شا وتے چھ ز صفات گڑو کا گی دیکھو نا کہ نشو ملاو کنا بیا زد تشیاں بالکل وہ بنو کے ہر ذائقے ملاوی جی کا نا ہو بیا پو لکی گیج کے حق نواز جنرل سٹور دے گا نا آگے تے بالکل سوک والے جائے آگا دے کزن دے سوک والے جی اگر تا ٹول پروڈکٹ چرا ملاوی جی دے صفات کا تو سے فیس واش گوڑے کا بیوٹی کریم گوڑے کا آئل گوڑے کا سکن سپرے گوڑے شیمپو گانے گوڑے ہر شے سر موجود دی خود صفات نمبو نہ ہیرا ہوئے نہ نہ بالکل جی چتو سکیم شاہ گوڑ ہے دکان دور تو ہدا پہ چار دے چتو سکیم شی ڈیمانڈ کا ویچ اگا دیر کی ٹھیک او زر ٹول دکان
2: کم تر والا چلو من تر والا سزل
0: اوکے جی بس تچ کلا موت خپل من دبئی وس ہے کنا چی دبی دا سے رنگ وو او دا سے فاتی بیا بزدا وین چی زینب تا د سے فات بیوٹی کریم فیس واش پر رسی دلی دی زای زکا اس نہ دیتا شاں اے صحیح زینب جام کتے
2: گلا ورا سی دیو
0: تو خام صحیح دا زینب استعمال کئ
2: پروگرام زور وا ہوں
0: صحیح زینب زدا سے نو خرکے چی ز پروگرام کوئی مودے پر استعمال کئ خود زدا وین چی توستا مسئلہ وی کنا پ مندے آگے تے استعمال کے چاہ مسئلہ مخات مشیش ہاں صحیح رائے زینب یو جہان مننا چاہتا ہے دعا سلام سول والا جواب درسی اچھا ٹھیک ہے چاہ سسٹر تک خیان دوتا ہے دعو سلام
2: سادیہ تا شپیشل خدمینا چوٹی میویش تا زونی تا خوشی تا روشی خان تا ہنا فریدی تا سائرہ پتان تا سنبل وزیرہ تا ایمن تا
0: جی جی
2: سمیہ این سماما تا اچھا
0: صحیح دا اوکے یو جہان منا دے کال کا والے تھینک یو سو ویری مچ جی زینب وزیر خورکے دے کال کا والے دیو جہان مننا

کی چانگ چسم ایڈریس سے جگہ سے شامل ہوا سے بات کا سمرے سمرا پروڈکٹ دی ماشا تو استاد چانگ کی چکم چانگ بازور دے گنا اگے کے بوتو استاد جن اسٹور کاسمیٹکس لو کے ملاوی دی زربل خان اجی سے دگنا تا ویر سے اگے کے بوتو پروڈکٹ چری اگا تو استاد اس سے بات چری اگا ملاوی دی ہر لو سے کہ جی اصغر جن اسٹور مین چانگ بازور کی تو استاد صفات ٹور پروڈکٹ ملاوی سی اور اس طرح حافظ جن اسٹور مین چانگ بازور کی ٹور پروڈکٹ ملاوی سی فرید جن اسٹور چانگ بازور کی ٹور پروڈکٹ ملاوی سی زمزم جن اسٹور افسر خان مارکیٹ افسر خان پلازا چانگ بازور کے ٹور پروڈکٹ ملے کراچی جن اسٹور صدر پلازا چانگ بازار کے ٹور پروڈکٹ ملاوی سی عتیق جن اسٹور نور مارکیٹ چانگ بازور کے ٹور پروڈکٹ ملاوی سی ابراہیم بھائی کنڈی کوٹ کے ٹور پروڈکٹ ملاوی سی ابراہیم رضا رضا جی جے ریکھ جی ٹور پروڈکٹ ملاوے سے اور حفیظ جن اسٹور جے ویس مارکیٹ چھانگ بازار کے جی ٹور پروڈکٹ ملاوے سے دینا علاوہ بن چسمرا ایریاز دی جنوبی شمالی وزیرستان جے جنی ہیل بکا ہیل میرلی وڑا ٹولز کے پروڈکٹ چلا ملاوے سے اللہ کی مارواں نوران ٹور پروڈکٹ ملاوے سے کرک چسمرا ایریاز دی کرک مین سٹی کے دینا علاوہ سمرا ہاں اگر سراؤنڈنگ کی کلی دی بزرگوں نے ٹور کے پروڈکٹ چلا ملاوے سے سول جاب سے دیکھنا فجو اور ادن کو آغا دا کوئل ٹھیک تھا چاچا مو دا ٹھیک جاب روک رو آغا پرندہ آغا مرغی دا کوئل میل چیوی آغا کلر تور وی فیمیل چیوی آغا کلر براؤن وی سترگی چی دیں دا سری وی او خوراک چی دیں لکہ سننگ افتاب لا خبر روک رہا عموماً ہر سا خوراک کوی خو فروٹ پسند دی آغا فروٹ کی انزر چی دائے دا دیر پسند دائے اور دینا علاوہ دا خپل انڈی چی دیں دا خپل گونسلا نہ جوڑی نورو مرغو انڈو گونسلو کے انڈا چوی آغا و تا بچی ستا روی اور دو بیا خپلو بچو انہا نوی خباز دی دوم رکاروی چی دا صرف انڈی چی دا آغا انڈی وکی کنا انڈی وچوی بیا نورا مرغی ور پسی دی دوی بچی چی دا ستا روی دی ٹھولو اور دن کو یو جہان مننے کوا تینکیو سو ویری مچ انتخاب کا صحت کا مسئلہ بالکل تو ہیلپ کا والے استعمال مزے بھی نہ ہو گئے اور دیر بکام کی مسئلہ ہر سڑی برینج کے ہر سڑے اخستلے سے امو دو گانے کے دیر دیر یوز ہوتا ہے اور دو گانے برتا کوائی جی چلو اور ادن کو یہ جہان منا ٹائم رسا سر تر سے دل کا زندگی وفا کرا سبوت و یہ زلیبیا تو سرا سیم بنا دی کھا ریڈیو من ٹھانگ یا ریڈیو من کرے جی صفات اکشلی شانتی پروگرام یعنی دخ کلا راز کے سر ملاقات کے راز کے ہم درد دعا گان کو ڈیر ڈیر یوز ہوتا ہے سر سے خبر ہے پروگرام کے تو سے زرم نشانے بھی رغلے چلو نہ ڈیر باغ سنا مدد او جی سمرا سائن لیس نبی اگو ہیو جہان منا جو پروگرام سے خاموش خاموش ہے کہ اور دل خپل زنو ڈیر خاص ہوتا ہے روب کا اجازت

تیری آنکھوں میں جو دیکھا وہ جہاں یاد رہا، تیری آنکھوں میں جو دیکھا وہ جہاں یاد رہا، دل کو ایک عمر وہی خواب گما یاد رہا، تیری آنکھوں کی نمی آج بھی کہتی ہیں، تیری آنکھوں کی نمی آج بھی کہتی ہیں۔

جی کوئی خاموش محبت کا نشاں یاد رہا، وہ نظر جس نے مرے دل کو گرفتار کیا، وہ نظر جس نے مرے دل کو گرفتار کیا، عمر بھر مجھ کو وہی پہلا سا سما یاد رہا، میں نے لفظوں میں تجھے لاکھ بلانا چاہا، میں نے لفظوں میں تجھے لاکھ بلانا چاہا، تیرے آنکھوں کا مگر مجھ کو بیا یاد رہا۔ السلام علیکم، السلام علیکم، ونس اگین السلام علیکم اینڈ السلام علیکم۔ جی بالکل، ساسو خدمت کے حاضر شوال دی ساسو خپل روڈ ساسو بچائے ساسو المسا یعنی کہ خان ہٹکم ریڈیو منٹسی اشاریہ چار کر کے اسٹوڈیو نے لائیو ونی اور تاسو دماغ گواز او رے امید لرما چی سم رہا اور دن کی دیگر دلر دی بر دیگر پسر دیگر گواز دی خپل فیملی چینل او رے دور براتر و جو ٹک ٹاک فٹ فاٹا اور دخبل جن دخبل زندگی نبا خوندونا مزی اور دغا زبردست شان موسم بہم انجوائے کبھی ورسرا ورسرا زینر کاسمیٹکس پاکستان دغا شو دغا کل موسم اور دغا معلومات نہ ڈک شو چکو مل تا صبح ہاو رائم دا ٹائم تو بتا سو ویٹ کبے ولی چے زمان شو چی کومده که نا سوی اور ویو ما اکثر بس کل کل پکی روٹین خطا شینو بتنه لگی خو خیر ہفتے کی سلور روزی داغا شو ہوئی بول اس نتر یبی بجے پورے سوموار بدھ جمعرات اور ہفتے پورے جاؤں جن یعنی تاسو غواز اور رائن منتبہ کال اور میسج کوائی تاسو بس

اچھا ہاں اردن کو بلا خبر ادا اچھی جوان کا سمیٹکس سے جان زیب گلے کے بنو تو ویت لائش حافظ زیب ٹویٹر سر بدر تمیل ہوئی جی اور ورسرا ورسرا تاس تبا گردن لی گلی بنو کے ہوم مل ہوئی جی دین علاوہ پڑو مل کے بس ادب کا سمیٹکس سر لتمر کی تاسو لتمر والا چرتا ہے تاسو تاس تو میکم کاسمیٹکس یت کڑو ورا نزی ہن نو او تلخا ورست بیا درتے دو ما اجخا ٹاؤن کی چکم بیکری دا مدینہ بیکری ہے تاس ورت لائش اور دین لوام پمنگل ملا کے وسیم اور رحمن اللہ ادیت ورت لائش اور پخمیدونو کی تاس تاپو محولک پلازے کے بہر کاسمیٹکس سر درت ملوی جی پو اسنئی سرا اور دین لوا تاس تب ملوی جی بل چر تک کیا اردن کو تاس تب ملوی جی پا تختی نصرتی کی صحیح شرح فہم ٹریڈر سر لبیب کا اسمیر سر الحافظ کا اسمیر سرام وہ امیر گلی کے یعنی حافظ حجب محل سر ملوی جی کری سیب سرا اروس شاپنگ سینٹر کے بدرتے ملوی جی سنا مارکیٹ کے مین کرک سٹی کے بتاس تو ملوی جی آر جی ریحان ہٹک لیس ان کا اسمیر سینٹر کے موجود دے

0: تاسو اورئ د ریډیو امن 88.4 نشریات د دې د اورېدو ډیره مننه.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. میرے بہن بھائیوں، بچوں، بچیوں، صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے. میرے نبی نے فرمایا، اربعن اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری. حفظ و امانت، صدق و حدیث، حسن و خلیقت، عفت فی طعمت. چار بات. فرمایا کہ میری امت، کسی کو دھوکہ نہ دینا، سبحان اللہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، بددیانتی نہ کرنا. دوسرا فرمایا صدق و حدیث، میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. تو جھوٹ نہ بولو، سچ بولو اللہ کے واسطے. تیسری بات فرمائی، حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو. اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت، لوگوں کی برداشت کرو، نیگیٹیوٹی برداشت کرو. چوتھی بات آپ نے فرمائی، عفت فی طعمت، کہ رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو، اس سے کبھی چین نہیں آتا.
2: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے.
0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

0: تاس اور ریڈیو امن
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات, ہمارے ساتھ رہیے گا.

0: باخبر، ہر خبر سے خبر وہ جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے۔ ریڈیو امن نیٹ ورک، یون رنگ ام۔
1: ریڈیو امن، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ۔

0: مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ نظر اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ دا فیوچر ڈزنٹ ہیپن بائی چانس، یو بلڈ اٹ۔ اسٹارٹنگ ٹوڈے ایڈمیشنز آر اوپن فار فال 2026 ایٹ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک، انڈر گریجویٹ اینڈ گریجویٹ پروگرامس۔ Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.
1: Da awaaz de da aman. دا آواز دے دا پاکستان، دا آواز دے دا ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک۔
2: صفات رائس فیس واش کچر تاسو غواړی چې مخ مو صفا تازه سپین او ښکلی ښکاراشي نو صفات رائس فیس واش استعمال کړئ۔ صفات رائس فیس واش تاسو د مخ نه ګندګي، مخ سپوره کېدل همیشه د پاره ختم کوي۔ د دینا علاوه د صفات رائس فیس واش په استعمال سره تاسو مخ نرم، ملایم، صفا او تازه ښکاری او د مخ ته دانو او دغونو په صفا کولو کې مهم رول ادا کوي۔ نو انتظار د څه خبرې، اوس اوس خپل نږدې مارکیټ ته لاړ شئ او صفات رائس فیس واش ترلاسه کړئ۔ نورو معلوماتو لپاره د صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سره په دې نمبر رابطہ کولی شئ، 0301-80-84-300۔
3: بات پیار کے ساتھ تو سنیں اپنا پسندیدہ ریڈیو ہر پل ہمارے ساتھ، ریڈیو امن 88.4 کرو۔

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیو دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو
2: نبی سردار زمان
3: میں ہوں اسما نور وزیر فروم منگل میلا میں نے اپنے بالوں کے لیے کئی شیمپو آزمائے لیکن کوئی ریزلٹ نہیں ملا پھر میں نے امن ریڈیو کرک پر اکرام مامو کا پروگرام سنا انہوں نے ایشما آنین شیمپو کے بارے میں بات کی جب میں نے منگوایا اور استعمال کیا ماشاءاللہ اس نے مجھے کمال کا ریزلٹ دیا میں سب بہن بھائیوں کو یہ مشورہ دیتی ہوں کہ اگر آپ لوگ اپنے بال مضبوط اور صحت مند بنانا چاہتے ہو تو آج ہی اپنے قریبی دکاندار سے ایشما آنین شیمپو منگوائے ایشما آنین شیمپو صحت مند اور چمک

السلام علیکم، میں ہوں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کریں، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر

0: بل سره کال بلی کې سوق دی تاسو مقال کولای شئ 0315 94 72 32. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو لکه ستړی مشي او بیا ورته په خیر علی
1: انعام بھائی سنگھ احتیاط مزاج سے دے کور کی خیر دے ماشمان دے خیر
0: الحمد للہ ٹول خری تبرا توائی زما خو ورور سو خبری کبھی دے کم زینا
1: سجی نجیب اللہ بات کر رہا ہوں بورڈ بازار
0: نجیب اللہ بات کر رہا ہوں بورڈ بازار سے پشاور والا بورڈ بازار
1: جی سر جی سر
0: ماشاء اللہ اول سے نکالو کو مخ کے تکال کڑے دے رورا
1: رور میں پروگرام نہ خواہم درے کال ہونا
0: تین سال ابرا اور پکم ریڈیو بانی اور پشاور ریڈیو بانی اور
1: موبائل اور ہم نہ سر جی
0: ہاں پشاور ریڈیو بانی اور موبائل اور ہاں ماشاء اللہ ہاں
1: رور میں دا میں تپوس کو دو دا ایک واسٹ اور ہربل آئل بورڈ بازار کی چار سر ملا ہوئے گی
0: بورڈ بازار کی تلان دی کشی اغلان دی بیسمنٹ دی کتلے دی غازی سوپر کاسمیٹک زیپا کی
1: دیس را دا ایک واسٹ دونوں نشتہ دے واسرا
0: نکانا تا دودری دکان دی سیدہ لاندی بکوشی دا بورڈ بورڈ بازار کی جگہ لاندی انڈر پاس چھے دے بیسمنٹ چھے دے اگر یو سڑک نچے بکی خلق یو طرف بل طرف تاوڑی
1: بلکل بلکل
0: دکل دا بکوشی نو غازی سوپر کاسمیٹکس تپوز باو کی اور دادوانا و سر ملائی ہوئی گی خان
1: چک
0: سوتا دیر زیادہ تھا مننا تینکیو خوشحالو سے دا کیال کے بولو
1: حق اللہ اللہ حافظ
0: اوکے اللہ حافظ دیر زیادہ مننا بورڈ بازار کے لاندے بیسمنٹ کی غازی سوپر کاسمیٹکس دے اور دن علاوہ جکم دے ان کارخانوں کے ملک تاج مارکیٹ کی عزت شاہ کاسمیٹک سٹور دے سر ملائی ویک جم کی ٹول دکانوں سر ملائی ویک لنڈی کوتل کے لاندے بیسمنٹ کی سمر ہم دکانوں دی نو ٹول سر دا اشما پروڈکٹ ملائی

Welcome to the show, Uncle. Salam, Uncle. I am Hinsa. Salam, Uncle. I am Hinsa. Or Soha and Zoha. From Fazle Abad. Ishma Herbal Oil, Ishma Onion Shampoo, Ishma Formula Gold Bleed, Ishma Oil Control Daily Face Wash, Ishma Herbal Spray. So nice and amazing result. Herbal Oil Sisadami Salam, Walaikum Salam, Walaikum Salam, Walaikum Salam, Walaikum Salam, Walaikum Salam, Walaikum Salam, Walaikum Salam, Walaikum Salam, Walaikum Salam, Walaikum Salam, Walaikum چھوٹی ایمان بھی ہے بنو پیپل سے دعا گائیں سلام ڈیر جاتا مننا خوشحال ہو سکھا. السلام علیکم, کیسے ہیں بھائی؟ میں نظمہ ہوں ٹانگ سے, ٹانگ کی صدام پلازے کی منصور جو نسو دیش میں تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی کرک مین سی ٹی کی شگئی روڈ باندھی چکم دینو بالمقابل وابڈا ابھی سے بالکل نزدی چکم دے نو حمید کاسمیٹک سٹور دے شاولی ڈرم ہاؤس سر ملاوی گی عجب نور پلازے کی شان کاسمیٹک سٹور سر ملاوی گی. ویلکم سلامونا انعام سر سنگ ڈاکٹر علی خان ایڈمور پمپ کی دکان دے ہر بازار کی تمام پروڈکٹ سر ملاوی گی سلارزو کارڈو چکم دے نو ڈاکٹر علی خان سر ملاوی گی سلامونا بھائی درواخ لز اری شایم د بونیر نا کوئی پروگرام دی پشاور ریڈیو باندې اور آواز دی سفار جی ہاں ایشما ہربل آئل ٹوتھ پاؤڈر ایشما سن بلاک ایشما ہربل آئل ال زبردست ریزلٹ دی ٹوتھ پاؤڈر دغه خون د پال استعمال کئ س قسم کستا سو دغه خون مسلی وی بیٹھے مدڑ راجی چنجن کی بلڈ راجی د اورونا لگوں دگی ٹوتھ برش مو کئ یا چکم نیانو ساسو غخونا خڑ پڑ دی چنجن دی ساسو د خلین بدبو زی نو د ایشما چکم دغه ٹوتھ پاؤڈر دی استعمال ہے باجول ریڈیو بانی آواز بالکل صحیح ہے ٹھیک ہے. ایشما ہربل اسپرے بہت اچھا ریزلٹ ہے. میں ہوں ریحان خیل جی باجول السلام علیکم انعام سے سنگ خی کے نام سدا باجوڑنا فرمان اللہ کرا کرے والا جتری بازار کی میں دکان دے تمام پروڈکٹ سر ملاوی فرمان اللہ کرا کرے ضلع باجوڑ جتری بازار کے. السلام علیکم حاجی نام خان ویلکم سنگ بھائی آواز بالکل کلیئر دے کرک ریڈیو باندھے ضلع بخانی کرک نہ عشما رائے

0: کھلے دے با
1: جانا ایس ایم ایس پورا ریڈ کرنا بھائی ضروری رات کو شو ظلمی ریڈیو پر نائٹ پر آنا ہم آپ کا شو کا انتظار کریں گے پلیز بھائی میرے طرف سے لیلا ہمیرا سمیرا فاطمہ ٹول دنیا تا سلام ہاں انشاءاللہ رزم مخبے کے ٹائم سره ختم شو انشاءاللہ کو زندگی و موقع و مشوے پروگرام کو متراوی پر خپل رور کو بینام خان اور کے اجازت چرته سی خادو سی آباد سی دلوی اللہ پامان تھینک یو ډیر زیات مننه خاموش لسنر دلوی اللہ پامان
2: نبی سردار زمان
3: میں ہوں اسما نور وزیر فروم منگل میلہ میں نے اپنے بالوں کے لیے کئی شیمپو آزمائے لیکن کوئی ریزلٹ نہیں ملا پھر میں نے امن ریڈیو کرک پر اکرم مامو کا پروگرام سنا انہوں نے ایشما آنین شیمپو کے بارے میں بات کی جب میں نے منگوایا اور استعمال کیا ماشاءاللہ اس نے مجھے کمال کا ریزلٹ دیا میں سب بہن بھائیوں کو یہ مشورہ دیتی ہوں کہ اگر آپ لوگ
4: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
5: Ke jwan dar tabe khwandakh kari aw stade brazmo te rakhdi wi no khaf ke kay ma زکه چی انجینیر محسود در تروڑی د خندا د ټوکو او سندر نډک او خوندور پروگرام هر هفته پشپا لسو بجونه تر دو لسو بجو پره پروگرام موج مستی ژوند رنگ امن

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.triplekuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.triplekuk.edu.pk/admissions-open.

0: الليل.
1: السلام عليكم. السلام عليكم. زم صدر اقبال اباسی یوزلی بیا تو سہزمات کے حضر شبیہ نوے انداز نوے سندر و سرا دم

0: خوشگوار ہو، اثر کی ہوا بھی آج خوشبو لیے آتی ہے جب صدر بھائی کی آواز ریڈیو پر گونج جاتی ہے. تھینک یو، تھینک یو، ڈھیر مننا، ڈھیر شکریہ یسین تنہا مسوم ہٹک خان. خان دیکھی سلام اینڈ ویلکم للا مناہل گول فرام لتمبر. مناہل گول ڈھیر مننا، ڈھیر شکریہ دے تو دے کمینٹس کا بولو ڈھیر مننا. او اقبال خان، اقبال خان دے مشتا ہتارنا دغه کړه دا السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام مصطفی ته دو توسه کمنٹ هر ور رسیدال اقبال خان او د توسه کمنٹ شامل هکړ دو سه علاوه چې پروگرام کې ټیم لټ کوی. شهاب خان دی کی سعودي عرب نا سلامونه کو ټول ڈسٹرکٹ کرکتا سلامونه. آصف توصیف شہاب وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی گلزار بادشاہ بلوچستان گلزار بادشاہ سلام کہ گلزار بادشاہ ڈھیر مننا، ڈھیر شکریہ دے تو کمینٹس مشتر رسیدلی دی شامل مکر. اللہ پاک نے مجھے دعو کو چتو سے روح جوڑ خوشولا او عزت سروئے. جی یسین تنہا مسوم ہٹک زندگی مختصر ہے اس سے گلے شکوے میں نہ گزارو، جو مل گیا اسے اپنا جو چلا گیا اسے جانے دو. بالکل داخو صحیح خبر رکھا ہے. ماز علی بڑا بیر وگا پاستا سلامونا اور ڈیر ڈیر ستڑے مشے صفدر صفدر اقبال عباسی رورا پروگرام ڈیر خائستہ زبردست دے زیم ستا سرور ماز علی بڑا بیر پشاور ناتل راتا خاد آبادو سے باقی خپل رور ماز علی بڑا بیر یاد ساتے انشاءاللہ یاد دے. اقبال خان اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. واہ ڈیر مننا، ڈیر شکریہ. آمین اللہ پاک تاسو موسرا رو جوڑ اور سلامت ساتھی. اللہ پاک تاسو اگر مسئلہ چکم نن سبا چلو دا اللہ دے پخیر خل کی اور ٹول منوال تم درخواست کو ماچے پدے کے آمین ہوئے چ اللہ پاک تے اقبال خان دے مسئلہ پخیر خل کی. فہیم ہٹک السلام علیکم. وعلیکم السلام فہیم ہٹک، ویلکم ٹو دا شو. ویلکم ویلکم ویلکم فہیم ہٹک، ماشاء اللہ پروگرام ڈیر زبردست تھا. بیا کمینٹ کئی فہیم ہٹک اسپیشل سلام توتا دا. وعلیکم السلام فہیم. وعلیکم السلام شعاب خان، یہ کمنٹس ولے نشہ ملوے کمنٹ شامل شل فہیم شعاب خان ارور ہر چیز پر یور ٹائم کو لسنر نورا ہوی کلون بھی بالکل فہیم ہٹک بیا کا کمنٹس کئی آ لسنر تمے سلام. وعلیکم السلام حفاظت ہٹک سلامونا صفدر للا سرنگی یو للا اجالا ہٹک اجالا ہٹک اجالا کے ٹھیک. وعلیکم السلام ٹھیک ٹھاک خیر خیریت سر الحمد للہ. ملاخیل دل سے انسان نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی بھی ضرورت دل سے انسان نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، ضرورت تو اللہ کی ہوتی ہے جو ہے اور جو ہمیشہ رہے گا. بالکل حمد اللہ ملاحل. نیکسٹ کمنٹ مشترک کرا دا لکھی حمد اللہ ملاحل السلام علیکم. میں ہوں حمد اللہ ملاحل فرام لاہور، ویلکم ٹو دا شو. حمد اللہ ملاحل ویلکم ویلکم. جی اقبال خان ویلکم ٹو دا شو. ویلکم مجھے تک اچھے ویلکم. احمد زیب سلام. وعلیکم السلام. جی داود تو سے کمنٹس چھ شامل کر لو نیکسٹ کمنٹس نو رسی اب ہن شامل کلو طرف تر سوچے کال مند سوکتی. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی سوک دیکھم زنا
1: الحمد
0: اللہ ملا خیر لاہور نا ورور مخ ہو لکوٹ نہ وے اس لاہور تر ور سے دے اللہ دا خیر کبھی پو خیر خوئی کلا.
1: بالکل
0: بلے فلاور کے مگر ڈرائی فروٹ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ پاک تے ہمیشہ ابوت ستی اور کامیابی دلہ داتا در کی قربان داغ مینا داغ اخترامات مجھ سے ڈیر کوشش کو داغا نہیں شو دیر کے بھائی جاؤ تو مینا ڈیر تو مجھا مرا مینا نہیں شو دیر کے بھائی بالکل پتلو رتلو جاتی گی
1: بالکل بالکل محبت پکار دے پاک پکار دا
0: ڈیرا منا الحمد للہ ملاخیل بھائی
1: مینا محبت سر چیری
0: ڈیرا منا سدا سلوم چاہتا کبل گواڑی ڈیرا مننا الحمد للہ ملاخیل لاہور کے ڈرائی فروٹ دکان دا دیر بلگر ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ. جی ہاں، دا نیکسٹ کال کا سوچ کال مند سوکھتے ہو سب الگوڑی. جی السلام علیکم.

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ تو دیر کس بات کی، ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار۔ ہماری یہ خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں، کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ۔ رابطہ نمبر 0345-93-32-580۔

ہم اور شرارتیں ہلکی موسیقی اور ایک پیاری سی آواز جو آپ کی دلوں کو سکون دے اور لمحوں کو خوبصورت بنا دے. ریڈیو امن 88.4 کر آپ کے

0: اوکے جناب، د خیر وخت را سره انتها ډیر زیات کم دی، خو اوریدونکي السلام علیکم جی. وعلیکم السلام و رحمت اللہ، ڈیر مہربانی، شکریہ. السلام علیکم جی. ہیلو، ڈیر مہربانی، شکریہ. دو دخنا علاوہ دخیرہ متنو بازار کی دبئی مارکیٹ، دبئی پلازا تک، دبئی مارکیٹ وکاس، دبئی پلازا یا دبئی مارکیٹ، دو امین آفریدی پنو مانی یو دکان دے، امین دکان نمبر 4 اباسین 170 بالکل نزدی پنی زیوانی امین لزمن گدوم رو پروڈکٹ رسید لے صفات الحمدللہ دے خیرہ چتا سو ور شی کم سے کم 500 کو پنی دا سر برابری گی دے خیرہ سبا ضرور ورشی. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پرور تو بڑے پوری پروگرام کر کلے سر مچ پکڑ لے وا
0: سر پراسا کا دے گریٹ آفر لگے دل روان پنجم تاریخ پوری خیرا زان مرتا برابر ساتھ پروڈکٹ مرتا برابر ساتھ خیرا زان سارا کوپن ہی لکھا اور ماں تصر پہ ٹیلی فون کا خطر جان دے پلان کی پروڈکٹ میں لکھا ٹھیک تھا مہربانی شکریہ معذرت بکوڑو خان دوائے چھ ہماری یاد ہے چار صدی دعا کی ہم یاد ریڈیو. اوکے ڈیرا مہربانی شکریہ ان شاء اللہ دخیرہ. السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی جناب السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: سو خبر کے کم جانا خبر کے مروا گور بچے تو پوچھ نہیں ہو گوتے لاندی خبر کو دیکھ رہے پوچھ کے خبر میں کو تیز آواز سے خبر کو ہاں مروا سب گاڑی بچے وہ خرا سر کم دے سیرم بور سرالی دو برائس بیوٹی کریم علی یو برائس بے سواش علی خان او بیا بیا چکل والی سیرم ضروری دیکھا سیرم دادے چمک کم شائنگ کم پڑکا کئی دا مخ کنا بس بس وقت بس انسان مخون ڈیرا پڑکا کئی تصبا پہلے میں ڈریس والا کتے دیا سندر گاڑی بتا سکتے لی مثال پتہ گلفانا ٹائی پیا لے لخان دس جن کے بتا سکتے لی داغی دا مخ چمک ہوئی صحیح دا کدا خشن دیتا سو گاڑی بغیر دا میک اپ زمنگ مخ کلے شی خیستہ شی مزیدار شی نو زمنگ سیرم انتہائی ضروری ہے وٹامن سی سیرم دیکھا پٹولے خیبر پختونخوا کے لے چا سر ان شاء الحمد للہ ٹھیک ہے گڈائی خوشحال ہوش بچہ ڈیرا کامیاب ہو ڈیرا مہربانی شکریہ شکریہ شکریہ شکریہ مروا د گوہٹی نظم کا تھینک یو مروا خوشحال ہو رہا انارکلی وہ خشتہ خبر پکڑے انارکلی سنگ خیشتے برابر مور بی سنگھ ہے خدا انارکلی گور جمع اولنیا کا اردن کی دا وہ پرون میں ساس پروگرام نیم گھنٹہ باور دوں اور وہ خاطر وہ تمنگ پر ٹک ٹاک مانے کا تلے الحمد اللہ جون کے برکت واچی اور مور بھی سمنگا ویڈیو گوری کل کل. السلام علیکم جی. دلہ احسان دلہ کرم جی سو خبر کی کم جانا خبر کے دکھے رہا ماشاء اللہ سنگھ جی تاسو کئی صحت برابر دے سر بنا کٹا کے نبی ابر دخل کٹا ما وزر خبر کما دا تارو جب کم سٹاپ تے کنا دغلتا شاہ نواز اور گل نواز دکان دکان دکان دے داغی نبور.
3: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.

0: خوش خبری خوش خبری حذیفہ کمپنی والا شفا تیل کا بڑا دعویٰ، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں شفا تیل کا جواب آپ کو نہیں ملے گا۔ شفا تیل عرب ممالک، یورپی ممالک، ملائیشیا، چائنا وغیرہ میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ شفا تیل پرانے گنجے پن کے لیے نہیں بلکہ ابھی گنجے ہو یا گنجے ہو رہے ہو تو شفا تیل کے استعمال سے بال گرنا بند ہو جائیں گے، نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے، بالوں کو گننا لمبا کرتا ہے، خارش، خشکی، سکری ختم، مرد عورت دونوں کے لیے یکساں مفید ہے۔
1: اگر آپ کے بال گرتے نہیں، گننے لمبے چمکدار بھی ہے، خارش، خشکی، سکری کوئی بیماری بھی نہیں ہے، پھر بھی ہفتے میں ایک بار یا دو بار شفا تیل سے سر کی مالش کریں تاکہ آپ کے بال صحت مند رہے، کیونکہ انسان کے 90% خوبصورتی، حسن و جمال بالوں پر ہے۔
0: حذیفہ کمپنی شفا تیل، پشاور، بنو، لکی، کرک، ڈی آئی خان، خیبر پختونخوا، پنڈی، اسلام آباد کے اکثر جنرل سٹور اور بیکریوں میں دستیاب ہے۔ نوی دریافت شوی ددواؤ تھرو نشان والا حذیفہ کمپنی شفا تیل، چسڑائے وختینائے گنجائے نوی، اوسوس گنجے شوی وی یائے دسر وختان غرزی گی، نو اغا سڑائے چے سو رز شفا تیل پخپل سر بانے مالش کی، نو دد پسر بو دوبارہ نوی وشتان پیداشی۔ شفا تیل وشتان غرزول بندوی، وختان گڑ او اجد کوی، دسر خارش، خشکی، پینا پخا ہم ختم کوی، زننا مردنا دواڑو دپارا برابر فائدہ مند۔ مزید معلومات دپارا پدے نمبر رابطہ کولے شے 0331 397 3336 اور بل نمبر دے 0335 352 33 33۔

0: خوش خبری خوش خبری حذیفہ کمپنی والا شفا تیل کا بڑا دعویٰ، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں شفا تیل کا جواب آپ کو نہیں ملے گا۔ شفا تیل عرب ممالک، یورپی ممالک، ملائیشیا، چائنا وغیرہ میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ شفا تیل پرانے گنجے پن کے لیے نہیں بلکہ ابھی گنجے ہو یا گنجے ہو رہے ہو تو شفا تیل کے استعمال سے بال گرنا بند ہو جائیں گے، نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے، بالوں کو گننا لمبا کرتا ہے، خارش، خشکی، سکری ختم، مرد عورت دونوں کے لیے یکساں مفید ہے۔
1: اگر آپ کے بال گرتے نہیں، گننے لمبے چمکدار بھی ہے، خارش، خشکی، سکری کوئی بیماری بھی نہیں ہے، پھر بھی ہفتے میں ایک بار یا دو بار شفا تیل سے سر کی مالش کریں تاکہ آپ کے بال صحت مند رہے، کیونکہ انسان کے 90% خوبصورتی، حسن و جمال بالوں پر ہے۔
0: حذیفہ کمپنی شفا تیل، پشاور، بنو، لکی، کرک، ڈی آئی خان، خیبر پختونخوا، پنڈی، اسلام آباد کے اکثر جنرل سٹور اور بیکریوں میں دستیاب ہے۔ نوی دریافت شوی ددواؤ تھرو نشان والا حذیفہ کمپنی شفا تیل، چے سڑائے وختینائے گنجائے نوی، او سوس گنجے شوی وی یائے دسر ویختان غرزی گی، نو اغا سڑائے چے سو رز شفا تیل پخپل سر باندے مالش کی، نو دد پسر بو دوبارہ نوی ویشتان پیدا شی۔ شفا تیل ویشتان غرزول بندوی، ویختان گڑ او اجد کوی، دے سر خارش، خشکی، پینا پخا ہم ختم کوی، زنانا مردانا دواڑو دپارا برابر فائدہ مند۔ مزید معلوماتو دپارا پدے نمبرو رابطہ کولے شے 0331-397-3636 اور بل نمبر دے 0335-352-3333۔

دملتا لوټ شي دملتا دمل در فلای بازور دا زه چلوټ شب په کاوډه پښه خربل تشه پښه مینتا ونه وتا که چلش کی واړه خوروکا سول وتا که په پیسې نه ونه را سلوس مه وتا نه لش کی واړه روکا کنا لش کی روکا لش کی غوډا ډېر نه غوډا ته دې دله درشا نه درکاو هلو درشا پیسے اشتار نہ خوڑا میں نہ پے کی ڈیرے پہ مشکل آ گیا ٹالے واڑے والا دا کا سبھی داغا چمچا گوٹا گون دیا پرویزی گون دے گا نا داسے واڑے چکر چکے آدھا سر تا چکا مجھے لڑکی کا دیر کا زاپس نہ بس لوڑ لو واڑے تھا مو زڑ میں تشا کو ڈاک تھے کڑا دارا خیران لسی نہ تھی پو نہ پرباس کنیر پس من ڈاکی چاہیے خود راکیش تو خاص خبر بے چکل آ رہی دا سے نوٹ اور جواد کا کہنا چاہیے سر نوے بھی نہیں چاہوں داخو نوٹ تھا بس بے چو ماڑا گاپ میں لگو تخشے کو نہ دے پر سر تخشی میں پھر تخشی جا پھر دلے بچہ کے کہو تھا پر سیتا پہ واخشے نا پبیز ماں میں سہی دو رو تھا آجا گاپ میں لگو جی ڈمیل خلق ڈیر

0: پجوان کی مسلی او پریشانیانی ڈیر زیادی بھی
1: بالکل بن پریشان کی گی ولی چی ہر مسئلے حل پیشما کاسمیٹک کی موجود دے
0: بالکل کچرتا تاسو پریشان ہے دخپل وختو دلاسا چی زما وخت بے وقت غرزی گی بے وقت سپینی گی زما وختو کی خشکی دا یا زما وختو کی خارش دے یا زما پر سر کی سپونے دے نو ددید پارا صرف او صرف ایشما ہر بلائل استعمال کی یا گرانو مینا والو کچرتا کی ستاسو پٹی خوگی گی ستاسو ملا بانی درد دے ستاسو جوڑوں نہ خوگی گی یا جسم کے ہر یو زینہ تاسو ڈیر زیاد تنگ یی اغا ڈیر زیاد درد کبھی نو ایشما ہربل آئل سرے مالش کئی او ددی پریشانی نا زان خلاص کئی
1: او دین لوا زمونگا ہاگا رونا خوائندے یا زمونگا ہاگا مشران چی بواسیر دے نو ستاسو دا بواسیر دا پارا ہم ایشما ہربل آئل استعمال ولشے او دا بواسیر گوندے کے دا غٹ بیماری نا پی زان خلاص ولشے
0: سہر او ماسخوتن یو چمچ ایشما ہربل آئل سکی یا نیم کپ بو کی دو چمچ ایشما ہربل آئل اچوئی اس کے یہ بس نوم یاد ساتے
1: ایشما ہربل آئل
2: آپ کا اپنا ریڈیو ریڈیو من 88.4 نیٹ ورک
3: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو تو دیر کی اس بات کی ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار ہماری یہ خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ رابطہ نمبر 0345 93 32 580

0: خپل انرژي کوم دی هغه مطلب پدې کې ذائقړې دونه بالکل ته چې کله محنتو کې انسان چې کله محنتو کې نو الله تعالی د محنت سلا انسان ته ضرور ورکوي ګور الله تعالی چې کوم دی بے انصاف نه دی ټیک شو هغه هر چا سره انصاف کوي نو دې د وژنا انسان بالکل بچار تو چکل ہم محنت نہ پریز دوی سکا چی محنت سلا اللہ تعالی یو ورز ضرور ورکوی کم انسان کم نوجوان ہنچ محنتو کو نو آخی تبا داغی سلا ضرور یوانا یو ورز ملوی جی خوگا چرد کیمیش صرف دیبانی وقت زیادی جارا ګوره محنتو کو هغه محنت وغه ته دا ملو شو ورته دا ملو شو او مو ته دنه ملو ویجه را ته محنت نه دګره ته بالکل محنت وکا ته ته به هر څه ملو شي ځکه چې هر څه لپاره محنت ډیر زیات ضروری ده او دین لواز ونای چې کوم وخت کې نه دا واپس بیا نرسي یو څه لاړو دا ټایم لاړو تیر شو دا بیا واپس نرسي نو دا رنگي بالکل ځوانانو ته بشار ده چې نن نه بالکل خپل وخت چې کوم دی کنه هغه سوچ سمج کر استعمال کی هغه نه فائدہ وخلی چھے رتلون کی وقت کی رتلون کی مطلب آنے والا کل چکم دیکھے نا چھے بیا تو مطلب داغا غنوی کے نا چھے را چھے مخو دا ٹائم نوائے زی کڑے مو دا ٹائم نا فیدہ ہو خستے بھائی مو محنت کڑے بھائی نو جو محنت میں کڑے وزا با کمیاب شو ہوئے مو تو بھائی عزت ملو شو ہوئے نو دید بچنا پل ٹائم چکم دے وقت چکم داغا ندی زی کل بچار خجی صحیح پروگرام کی داسی کی تو کال ہوں کولی شی کال کو دوبارہ ڈائل کولی شی 0927291292 بالکل دے نمبر وانے پی ٹی سی نمبر وانے پروگرام کی لائیو کال کولی شی اچھا جی ترہان میسج کر دیں اٹس می ترہان سلام ترخان کے حال چال ہیں شو زبردست ہے ڈیرا ڈیرو مننا ترہان یو جہان مننا جی کال تر تھی گرگاؤں کی کال سے ملے بھی کسی کال بنے چاہیے سو گو تک بنا دے السلام علیکم بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ سو خبر کی کم دینا کر کبا خبر کبھی او پروگرام کی آواز دل کی اچت کا وہ سے خروب تھا اچھا جی وین چھ اواز سے ڈس فلور سیریز کی آواز ہے اچت کا بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ کرک اب آپ پروگرام کی طرح ہر کلے بھی نہ بالکل آگے بنے ہو بالکل خبر ہے کو خدا رو پتہ دینے لگے دا بھی دا ویلے جی جی صحیح ڈیرا من یو جہان من کرکبا اے تا تو خبر ہے کیوں کرکبا تو پتہ تھا گورا مطلب تو پتہ نہ لگے دلا پروگرام کیوں گورا ذکر کر دے کہ کرکبا بھی ہی پتہ نہ لگی جی اور دین علاوا میز مطلب اسپیشل دی رغلی ہوئی ٹیکسوا چکم تو سے دی کون دے گیا نا نو آگے تو بالکل رغلی ہو بچی نہ مجھے پچھتا نہ کرے دو ڈیرا مننا جی جی
1: صحیح
2: اچھا
1: صحیح جی جی
0: جی جی صحیح نا نا بالکل گھر کا بات ہونا بالکل سوکھ بلی خپ کی جی جی جی
1: بالکل
0: بالکل صحیح جی جی صحیح بالکل دیکھ شک نہیں جی آمین آمین بالکل صحیح جی جی بس بالکل کرکا بھائی ان شاء اللہ تو سی تو گانے ویک ہے نا ان شاء اللہ ملک ترقی ہم کے بھی ملک بھائی ان شاء اللہ امن ہر سی ڈیرا من ہے نا ڈیر مننا تھینک یو خوشحال آباد ہو سی یو جہان مننا اوکے اللہ حافظ ڈیرا مننا یو جہان منا بالکل کرک ہوا جگہ کال کرے ہوں ڈیرا ڈیرا مننا پروگرام کی کال کبھی یو جہان مننا جی پروگرام کے دیکھو کر کے با بالکل کر کے با پاتا نا لگے دلا نو میز بالکل پچھتا نہ کریے صحیح دام ڈیرا زیا تو مننا اچھا جی نیکسٹ کال پروگرام کی شمل ابھی سو کو دیکھا ہم دینا دے السلام علیکم سو کا بڑی کیوں کم دینا سارا بات کر رہی ہے بنو سے جی سارا کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں الحمد للہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک پروگرام سن رہی ہے
2: ہاں ابھی اچانک ریڈیو سن کیا تو آپ کی آواز سنی کب آئے تو
0: میں نیوز بلٹن کے بعد آیا ہوں
2: چلو یہ روزانہ ہو گئے
0: نہیں روزانہ تو نہیں ہوگا لیکن کبھی کبھار آؤں گا ان شاء اللہ ٹھیک ہے
2: مجھے لگا تھا کہ کہاں سے نکل کر آیا ہے
0: نہیں نہیں بس کل بھی آیا ہوا تھا آج بھی آیا ہوں پروگرام کے لیے ہو سکتا ہے کہ کل میرا شو نہ ہو اس ٹائم پہ لیکن ان شاء اللہ آؤں گا اس ٹائم پہ آٹھ سے نو بجے تک ٹھیک ہے اس ٹائم پہ اچھا جی چلے اچھی بات ہے بالکل اچھی بات ہے بہت شکریہ سارا آپ نے بنو سے جوائن کیا کیا کہیں گے پروگرام میں
2: پروگرام میں تو اپنے تعلیم کے بارے میں جو بات کی ہے نا کہ لینے کے لیے لوگ کوشش کرتے ہیں نا تو میں اس کے بارے میں یہ کہوں گی کہ آج کل کا دور ہے ہی ایسا ابھی ریسنٹلی ہمارا جو وہ ہوا ہے نا ایگزام ہوا تھا نا
0: جی جی
2: تو میں اس بات پر اپنے ٹیچر کے ساتھ وہ کر رہی تھی کہ یہ جو نقل سے وہ کر لیتے تھے پیپر یا پھر وہ ہم سے کر لیتے تھے نا تو ان کے مارکس زیادہ آتے آئے تھے نا تو ہماری جو میم تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کو کوئی فائدہ نہیں دی ہوئے مارکس
0: صحیح
2: یہ جو انہوں نے حاصل کیے ہیں نا اس پر خفا نہیں ہونا کیونکہ یہ جب انٹرویو کے لیے بیٹھیں گے نا تو یہ کچھ نہیں کر سکتے
0: جی
2: تو ہم کو چاہیے نا جتنے بھی اسٹوڈینٹ ہیں کم پڑھے لیکن ایسا پڑھے کہ اس سے آپ کو فائدہ ملے جب آپ کسی کوئی سوال پوچھیں یا پھر کہیں آپ کو انٹرویو دینا پڑے تو پھر آپ کچھ تو بتا سکیں نا
0: صحیح
2: ہاں
0: جی چلے بہت شکریہ سارا آپ نے جوائن کیا بنو سے کیا کہیں گے اس کے علاوہ کسی کو سلام دعا
2: اس کے علاوہ تمام دشکر کو دعائیں سلام اور عائشہ آپ کو سلام دے رہی ہے
0: وعلیکم السلام
2: اللہ حافظ
0: اوکے اللہ حافظ بہت شکریہ تھینک یو یہ تھی سارا بنو سہی سو لیٹس نوجوان کسی بھی معاشرے کی سب سے بڑی طاقت ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر نئی سوچ جذبہ اور کچھ نیا کرنے کی توانائی موجود ہوتی ہے لیکن صرف صلاحیت ہونا کافی نہیں اس صلاحیت کو صحیح سمت میں استعمال کرنا بھی بہت ضروری ہے تو آج بہت سے نوجوان اپنا قیمتی وقت ایسی سرگرمیوں میں گزار دیتے ہیں جن سے نہ علم میں اضافہ ہوتا ہے اور نہ مستقبل بہتر ہوتا ہے. چلے دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر کون ہے ہمارے ساتھ, کہاں سے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. سو خبر ہے کہ محمد محمد خبر ہے کہ ڈومیل نا محمد سرنگ شیخ نا زخو بالکل ٹھیک ٹھاک یا تخفل بند شیخ
3: ماشاء اللہ نور سٹاف
0: ٹول سٹاف ماشاء اللہ شدہ تخفل شیخ نا دارا تو یہ محمد چھ سباق بھی ہے کیم کلاس کے سباق بھی ہے ایٹ کے شا ماشاء اللہ زبردست او دین الوا دار دار تو یہ کنا ارادی دی سی دی سدی
3: ارادی سی دی دی کہ فن سی راستر شم سبق و ایم خدا مو پلار خدمت و کم عزت و کم او دا دنیا او دنیا دا خلق و دا غریبان و دا مسکینان و دا دی سہارا جو
0: ماشاء اللہ گڈ زبردست بہترین خیر دیکھ پل وزیر اجب شیخ بھرے کے وشام آؤ کہنا تھا وہ پشاور کی خبریں شروع کری اچھا پشاور کے دباخ تیر کڑے دیں شاہزہ کا تجربہ سکڑی دو شاہ صحیح صحیح بس محمد خپل سے باغ بھی ٹھیک شو اور کم ارادی دی دی, دی کے نا بس وگانے دی اللہ تعالیٰ دی دیر ادی کی کامیاب کی شاہ ڈیرا منا نا محمد کال کے بولے لو اس چھڑی شاہ اوکے اللہ حافظ ڈیرا جی تو منا نا محمد ڈومیل نا کال کرے مو نو ڈیرا جی تو منا نا پروگرام کی کال کو زو شفی ولائیں دو ڈومیل نا تاریخ سے وہ ماتا خو دا بی جی ایم پلے کا پلے نہ کو ماتا خو دے بی جی ایم پلے نہ کو اچھا جی بی جی ایم در تو پلے کا لش کے انتظار ہو کا ٹھیک شو ڈیرا جی تو منا نا شفی اللہ ڈومیل نا دے جائن کڑی یو جہان منا کسی کلو نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
4: میں تارا ہان بات کر رہی ہوں کرک سے.
0: تارا ہان بات کر رہی ہے کرک سے. آپ کی آواز بھی ڈراپ کی آ رہی ہے.
4: اب صحیح ہے؟
0: تھوڑا سا بہتر ہے. جی کیسی ہیں آپ؟
4: الحمدللہ میں بالکل ٹھیک. آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟
0: بس الحمدللہ بالکل ٹھیک. پروگرام کے لیے آیا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں.
4: جی جی بالکل. پھر بھی حق بنتا ہے پوچھنے کا.
0: جی کیا کہیں گے پروگرام میں ٹاپک کے حوالے سے؟
4: جی آپ نے تو کئی ٹاپک پہ بات کی لیکن میں محنت پہ بات کر لوں گی نا.
0: جی جی
4: کہتے ہیں نا کہ محنت کا پل جو ہوتا ہے وہ بہت میٹھا ہوتا ہے. جو لوگ محنت کرتے ہیں نا اس کا پل بہتر ہوتا ہے. محنت کا پل جو ہے وہ بہت میٹھا ہے لیکن تھوڑا وقت لگتا ہے اس کو. کہتے ہیں نا کہ کامیاب لوگ اپنی محنت سے راستے بنا لیتے ہیں.
0: رائٹ.
4: وہ راستے دیکھتے نہیں ہیں.
0: جی جی جی جی جی آ رہی ہے آپ کی آواز. آ رہی ہے آپ کی آواز آ رہی ہے.
4: ہیلو.
0: جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے.
4: آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے طارق.
0: جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. بولیے گا. ہیلو ہیلو. جی جی آ رہی ہے آپ کی آواز.
4: جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے.
0: جی جی
4: میں نے کہا جو لوگ محنت کرتے ہیں نا اس کا کل بھی کامیاب ہوتا ہے اور وہ لوگ بھی کامیاب ہوتے ہیں.
0: بالکل صحیح. جی جی بہت شکریہ تارا آپ نے کال کیا کرک سے. شکریہ. اوکے اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ. جی بالکل یہ تھی تارا کرک سے. جی کسی کال بنی چاہیے بلسوں کو دکھا مزہ نرسی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سو خبر ہے کہ کیا مزہ فیاض قریشی خبر ہے کہ جی جی فیاض صاحب پروگرام کی ہر کلی بھی بخیر ہو گئی. الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک. تخفل سے بالکل ٹھیک ٹھاک. سیٹی نہ دے کال کریں. سیٹی نہ دے کال کریں.
5: آواز کرکی
0: سرنگی تاریخ کرک سیٹی نہ دے کال کریں.
5: بالکل.
0: اچھا جی شاہ شاہ صحیح نور زندگی شاد ہو گیا نا.
5: الحمد للہ بس پروگرام ضرور.
0: جی ڈیرا من ہے نا
5: میرا پروگرام اردو زبان غن میں صاف کر دیجیے کریم اللہ.
0: صحیح صحیح جی. اچھا دادا تو یہ اچھے پروگرام کی ٹاپک من سول گوڑے
5: بس ٹاپک چلا ہے کہ ہم مخال کو سمجھ پہنچے شاہ زندگی پر او فیر زندگی دو فائدہ نہ سب اس دنیا کے وہ شاہ زندگی تیری جی بس شما شو وقت
0: بالکل دسے دے دادا تو چ روٹی دے ہڑ لے جی ٹائم اور سر کام دے صرف 12 منٹ پوتی دی کال کو گرام کی ملی جی. جی کسی کال بنی جی بلسو کو دکھم دینا دی. السلام علیکم. سو خبر کی کم دینا عائشہ بات کر رہی ہے بنو سے. جی الحمد للہ میں ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟
6: میں ٹھیک ہوں, بہت اچھا ہے. یہ تو سرپرائز میں آئے ہو.
0: ہاں بالکل سرپرائز میں نہیں, ہاں بالکل سرپرائز میں آیا ہوں. کل بھی آیا ہوتا اس ٹائم پہ.
6: ہاں مجھے پتا نہیں تھا, ابھی پتا چلا تو میں نے سارا سے کہا یہ تو طارق بھائی آئے ہیں.
0: اچھا جی بالکل, بس اس ٹائم پہ میں انشاءاللہ آؤں گا, کبھی کبھی آؤں گا. ٹھیک ہے,
6: ہاں بالکل آیا کرے.
0: جی
6: مزہ آتا ہے آپ کا
0: شو. چلے شکریہ. عائشہ کہیں گی پروگرام میں ٹاپک کے حوالے سے؟
6: پروگرام تو بہت اچھا ہے, ٹاپک کے بارے میں یہ کہوں گی کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ پاکستان میں اتنی زیادہ جاب نہیں ہے. انسان کو خون رہنا چاہیے تو پھر اس کا بھی کام ہو سکتا ہے.
0: جی ایسا ہی,
6: اور جس انسان کے پاس خون ہوتا ہے نا وہ کبھی غریب نہیں ہوتا. اور محنت کے بارے میں یہ کہوں گی کہ محنت کا پھل جو ہے ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ میٹھا ہی ہوتا ہے. ہم جتنا محنت کریں گے نا اتنا ہی ہم کامیاب ہوں گے.
0: بالکل بالکل ایسا ہی ہے.
6: چلو اپنا ڈیر سارا خیال رکھیے گا, آپ کو اسپیشل سلام, طارق بھائی کو بھی سلام, عزیز کو بھی سلام, اور
0: وعلیکم السلام. ٹھیک ہے سب کو آپ کے سلام پہنچ گئے, بہت شکریہ. اوکے اللہ حافظ, تھینک یو کال کرنے کے, بہت شکریہ. عائشہ نے کال کی تھی بنو سے. جی نیکسٹ کال پروگرام کی شملی بھی گورو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بالکل ٹھیک ہے, سو خبر کبھی کم زینا کرک نہ خبر کبھی کرک نہ سو خبر کبھی اب بخوری رہ خبر کبھی کم زینا دے کال کرے پا کرک کے کورک سیٹی نا. ماشاء اللہ اب ہوری رشا ہوئی کا نام نام اسکول تو تلائی ہوئی سباق تو ہوئی ہم نام اسکول کی کم سباق در تو بیلے ہوں نن مو ریزلٹ ہوں ریزلٹ مو نن. اچھا سورہ مارس سیرو گلی وہ اچھا سیکنڈ پوزیشن باندھے نا نو تخبل خبر بولے نا کہ بل در تبھی کہنا تخبل خبر کوا. ہیلو اچھا سیکنڈ پوزیشن دے خصے ہوں ماشاء اللہ زبردست نو سیکنڈ پوزیشن دے خصے دے نو میٹھائی بکلا خوری سرنگے. جی ڈیرا مننا بہرے بس ماشاء اللہ محنت کوا او داسے شاندی فرسٹ سیکنڈ پوزیشن جو کم دے گنا سے برقرار ہو سوتا بس سباقی محنت کوا چ بلا رز امیو دا ابو نام جو کم دے روشن کے شاہ. خجی نا ویائی کنا چ بس خپل سباق وے شاہ سب جوڑے جے ڈاکٹر ہوں. ماشاء اللہ زبردست شاہ کا فار ایگزامپل لاد کی ڈاکٹر جوڑ شوے اوزت دیر اغ للا او مونا با بیسی او خلی کا فری با میں علاج کوے ಫ್ರೀ ಲಾಜ್ ಬೇಕು. ಮಾಶಾಲ್ಲಾ ಮಾಶಾಲ್ಲಾ. ನಾ ಗುರ್ ಆಸೆನಾ ಓಸ್ ಹೋಯ್ ವಾಸೆನಾ ಚಿಕ್ಕಲ್ಲ ತುಬ್ಬಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೋಡ್ಸು ಎಲ್ಲ ಜೋಡ್ಕ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತಸ ದರ್ಶ ಬಿಮೋರ್ ವೋ ನಮೋ ತಾಸೆ ನಾ ಪೇಗೆ ಮರ ಬಿಯಾಯ ಛೆ ನಾ ಗುರ ವಾ ಖುತೇರ್ ದೇ ಓಸ್ ಹೋಬಲ್ ಪೇಸೆ ದೇ ನಾ ಖಲೋ ಅಚ್ಚಾ ಡೇರ ಮನ್ನ ನಾ ಬುಹರೆ ನಾ ಲೋಯ್ ಶಡೆ ಛೆ ಶಾ ವಾಲೈಕಮ್ ಅಸ್ಸಲಾಮ್ ಡೇರಾ ಜಿಯಾ ತೋ ಮನ್ನ ನಾ ಹಜೆ ಬೋರೆ ಬೋರೆ ಕಾಲ್ ಕಡೆ ಮೋ ಸಿಡಿ ನಾ ಡೇರಾ ಮನನಾ ಕಾಲ್ ಕಾಲಿ ಬಜೆ ಮೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹಜೆ ಕಡೆ ಬಸ್ ಗುರ ಚಿಕಲ ಹ ಇನ್ಸಾನ್ ಮೆಹನತ್ ಕವಿ ಕೆ ನಾಮ ನೋ ಮೆಹನತ್ ಜಯ ಕಿ ಜಿ ನಾ ಟಿಕ್ಷವಾ ನು ಚಿಕಲ ಹ ಇನ್ಸಾನ್ ಮೆಹನತ್ ಕವಿ ಮೆಹನತ್ ಚರ್ತ ಕೆ ಹಮ ನಾ ಜಯ ಕಿ ಜಿ ಓ ಮೆಹನತ್ ಸಲಾ ಅಲ್ಲಾ ತಲಾ ಜರೂರ ಬರ ಕವಿ ನೋ ಮೆಹನತ್ ಕಲಾ ಹ ನದಿ ಬ್ರಜದವಲ್ ಪಚಾರ್ ٹائم ہم سر کم دے ایٹس می طرح درکان ایک تو آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی اور اوپر سے مجھے اچھا اچھا سر جی اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آباد رکھے ڈیرا زیادہ مننا ترہان یو جہان مننا کال کو بولے ڈیرا زیادہ مننا ہاں جی تو اس کال سے ملی جی 0927291292 بنے یعنی کہ پی ٹی سیل نمبر میں کال سے ملی جی 0927291292 بنے سو آخری کال پروگرام کی شملی بھی بیا بدرنا اجازت خلو بخیر کی با سو خبر ہم چکم دے سو خبروں ہاں در سر شریک ہوں السلام علیکم
7: علیکم السلام طارق بھائی سر آگے چل رہا
0: الحمدللہ خیر خیریت دے سو خبر ہے کیوں زنا
7: انار بادشاہ فقیر آباد سے
0: انار بادشاہ دا پروگرام کے ہر کلے وی بخیر رغلے
7: سرانگی صاحب دا سیاحت میں اتے ٹھیک
0: ٹھاک الحمدللہ ٹھیک ٹھاک تفلو باندے سی
7: مرا
0: بالکل خیر دے الحمدللہ مو دا ور دلی دی چھ فقیر آباد کی مطلب دا سی زوی نشتا چڈیر آواز در سی
7: مرا سوال اگے دا
0: بالکل خیر خیریت یائیں کنا اچھا جی دل تک خیر پی ڈی سیل لگی دی اس طرف نہ جی جی
7: تمیز نہیں پکے حالات خراب کی شرح
0: صحیح
7: محنت سے ہو کے خولا چرا سخ کاٹ کے خوزویڑ دیسی یا تو سکون میلا اسی
0: صحیح
7: مولا خدا تا میں سجدا چار سوائے دا خفل فیورت آوک سی آغا سلیم دا کئی علش کیو نئے ودا ہو کی کہ مست ترقی ہو کی مستقبلی ٹھیک تھی
0: جی
7: ہلو
0: جی جی اوز درسی
7: ہلو
0: جی اوز درسی ہلو
7: مستقبلی ٹھیک سی موٹلو خدمات ہوتی سڑائے بنا جوڑ سی
0: صحیح
7: اس نے دا خلق کو دا بچی ترقی کری کو دینا بڑا کار جڑی سی اور سر بو جڑی سی وہ بو جڑی سی تو بتو دا سے سوچ ملان ہو گیا ہوئی تسا رکھی
0: بالکل صحیح خبر تو ڈیرا جی تو بنے نا انار بچہ
7: مجھا ہو گوڑا تو دا میسج بیر کہو دا ینگ پر ٹھائتا جی دادا کوشش ہوا کی چھ تلیم وکی مختل ہوشی مزال وکی
0: جی
7: سڑائے بنا جوڑ سی
0: جی جی
7: مستقبل صحیح کی خبر ہے جی کرکٹ ہوگی
0: جی صحیح تھا ڈیرا من انار بادشاہ کال کو لے ٹائم چکم در سر کم دے جی جی ٹائم رس کم دے ڈیرا جی تو من کال کو لے جی جی بالکل داسے دے بالکل داسے دے جی جی صحیح تھا ڈیرا جی تو من کال کو لے یو جہان مننا اوکے اللہ حافظ صحیح تھا ڈیرا مننا برگام کی کال کے ٹائم چکم در سر کام دے یو جہان مننا کبھی انار بچہ کال کرنا دہ بالکل خپل شان دے خوشل شان دے میسج چکم دے ویر کو نو ڈیرا زیا تھا مننا چی پروگرام کی کال کو سلام سر زو ریحان داوڑ دو وزیر سان نا ڈیرا زیا تھا مننا وعلیکم السلام اچھا اچھا جی برہ در سر شریک چھ ڈیرا اسماعیل خان کے یو چیک پوسٹ بانے ہاں خودکش حملہ چکم دے شوی دا چاہے بنا دیجیے کہ یولس کسان چکم دی شہید شوی دی او دین لوا تیس پورے چکم دا زخمی دی ٹیشوا دین لوا ایمبولینس چکم دے ہاں روان واغی بنے ہاں فائرنگ شوی دی چے فائرنگ پر نتیجہ کی پے کے ہاں دو کسان چکم دے گا شہید شوی دی ریس کی اہلکار چکم دی نو بالکل ددی سرا مطلب شہید کرے شوی کسانو تعداد چکم دے گا تیرہ طرح تیرہ کسان چکم دے شہید شوی دی اور دین لوا تیس نزائد چکم دے گا زخمی دی پولیس ذرائع مطابق داد مکا چکم دے درا زندگی امن میلا چیک پوسٹ بانی شوی دا سیکورٹی ہاں ذرائع مطابق پدے کے اشپک چکم پولیس اہلکار دی آ ہاں پدے کے شہید شوی دی اور دین علاوہ دو کسٹم اہلکار چکم دی اور سر دو ہاں بتین او دو بچیاں چکم دے آ ہاں پدے کے شہید شوی دی

0: زينب وزيرة برنامج شارك الايس كريم ماشي ويلكم ياي
1: ديرا
0: ونانا زينب فركيس انا وقت رزينا جشادو
1: بيجان صار دخل شيء
0: بس ما شاء الله شبر واري موج بس برنامج ده توچه خام خا كالكا اي
1: بيجان درا انتظار ما
0: تعرف اچھا موج بس تا انتظار کے کدہ اسے نور کیم پروگرام نے اتا من انتظار کے
1: ا
0: تو تے مدد انتظار دم موج مست خدا موج مست سو خوڑا خبر دو کنا اچھا دعوی چخوان کی ہاں اچھا اچھا او پروگرام سے کم نن خود لطیفہ پروگرام دے ننو دے چا پر لطیفہ کے ہانی او فاپر لفات مو دیر سانے پر لیا دینے لاو چکے نگینا چوٹا گلالے پر امی چوٹی میوش پر دینے لاو چوٹا مروا پر لیا دینے لاو پا گل پر لیا دینے لاو چکے نگینا نور سک سک در تا شو جان
1: لطیفہ
0: خو نرسی نانا لطیفہ پروگرام دے کنا دغه دے پر چکے نگینا پروگرام دے لطیفہ نن لطیفہ پروگرام شو چے پارٹیسپیٹ کنا خم خو لطیفہ تا گئے کنا اے اخلاق کے دائرے والا صحیح ہے اخلاق کے بتائے رہے کہ ماں لطیفہ اخلاق کے نہ اخلاق نہ اخلاق سے جو بات بنے ہوئی بس صحیح خبر ہے کہ صاحب زر زر سے کہ نہ چلو مینا پاس کے لیے سر پزڑوی سمبل وزیرستان کا سمبل خاٹک سمبل خاٹک اوور کر دو
1: سمبل وزیرستان
0: کھیلا تھا اچھا نایا شازیا مہم شا گفتا داو گلاو کی کنا چرا کسا بھائی ممبر سے ویری اچھا سمیا این سمہا سمام تھا سمیا سمہا دنی لاوا اماما سمام دی شاسای دو ٹولی چسلو مینا پاٹلو سای دو شکریہ بےحدہ مرنا پروگرام سے خبر کسی اوکھلے یو جہان انہوں نے السلام علیکم خیر خیریت تو بنا ضلع کو تو میں ڈائریکٹ لطیفے کوچ والے دی خبر خبر بس کر رہے خبر لوڑا کہنا ہلو خبر
2: ہے
0: ریٹ مار پاؤ اچھا شاہ ماشاء اللہ ڈیر جوتا من دیکھی پر گاؤں کے دیکھا لوگوں کو خبر آئی ہوا بھی تو پر ہوگا کہنا
2: بالکل
0: اچھا خبر ہو رہا

0: چې څنګه میردا سفله کنه چې د بختنور د نکم مټ شوایو کنه بختنور د نکم مټ شوایو کنه اوس دا سفله چې بختنور د کی مشرون وی کنه کیم کلی والی کنه یو تا ویل چې بختنور ته دا سو کنه چې ته څنګه میردا د میرو سړی مو شوای دی ته دا سو چې ته کفن رو کنه کفن بندی باز کا تو دخ تلوٹ کا نا زکے دا چکم نے اور بہت نور چکم نے کہنا چیر تو بانی تلوڑ کہنا کپڑے بکش لوڑ کہنا دو کپڑے نہ خوش دل دری سالو روتا بکش تکنا ویچے دا چکلا سر میں دی کفن تے در تلاش لائے کہنا دا چکم نے کلی وال حال پہ انتظار دی چہرہ بہت نور اس کا پن رہی اس کا پن رہی السلام علیکم. اچھا موج مستی پروگرام کے پہلا سال کا لائی نو تو پر موج مستی پروگرام کے ہر کلائی گئی سری ماشی گئی ویلکم ہی گئی اچھا موج مستی سرنگ اسمال لسنر اور دا ریڈیو لسنر موج مستی پہلا سال سرنگ نے کال کو سلسلہ درد اچھا موج مستی پروگرام کے کالو کا موج مستی پروگرام کے کال کو سانا مت خوش ہوئی اچھا ماشاء اللہ وہ دینے لو پروگرام سے وہ جانچے پاتو بھی درتا چارا دے نند پروگرام سے پیٹرن دائی اچھا سرنگ پیٹرن اس طرح پیٹرن دائی لطیفے داس ہو کے چیپا گلونی پر لطیفہ ہو کے نا گلونی پر پاتا ہوا لگی چی گلونی روشی صبر کا چی زہاں یوا لطیفا ہو کے چا پر یعنی دیکھ ہورین مو پر لطیفا کڑی تو یوا لطیفا بیا زپر ہے کون آنسر کا ہاں اخلاق کی بتائی رشے جی جی ہاں سرنگے
1: مطلب
0: سنگریٹ ملا بھی سلام دو منیجر سے تم سلام علیکم سائیڈ ڈھیر چھ تمن دی کال کے یو جہان نہ ہورن کال کو دی امریکن نہ ڈھیر چھ تمن ہورن خور کی یو جہان نہ کی شکریہ دی گوری نیکس کال السلام علیکم او خو سو خبر کی کیم جنا تنزیل خبر کرے اچھا تنزیل کا تنزیل اچھا تنزیل ڈھیر سے بھر دے کال کے پروگرام کے ہر کلائی ویلکم تے گئی تندیل خور سمر ٹائم نہ بعد دیکھا لو دادا سے اچھا میاش بد کال کو نہ میاش بد کال ملا کو کال نہ لگے یا دین لو دادا سیدھے نور چاہتا مقابر کے والا اچھا سائلنٹ ورو دو انند سدر درتا چار پروگرام سے کالو کو اچھا تو چھ لطیفہ شریک او لطیفہ چا پر کہ داسو کنا چھ دایو لطیفہ دا کیما ہورین پر یو کا اے ہورین پر کا لیا داسو کنا چوٹی می وش پر کا غنر درمی پروگرام کنا ورکا دو
1: ہورین
0: خطک نا ہورین خطک اچھا خلا کے بدائر شوی
1: جی ہم
0: یارا شاپنگ تے چائے وڑایو اچھا
1: بچائی
0: اچھا بچائی شاہ بس ختم شلا اچھا شاہ صاحب دے دل تول سکم کنا تو پر یوا ٹھوکا سکم کنا چبلا کلا روسی بیو دا تندیل پر یوا ٹھوکا کی
1: تندیل نو مری تندیل
0: تندیل تندیل
1: او
0: تندیل بس تندیل پر یوا ٹھوکا سکم کنا بالکل کی سائیڈ ڈیر جو تمنا پر گاؤں کرے کال کو یو جہان نا سائیڈ ڈیر جو تمنا تندیل خور بالکل مجھے کر کنا کال کو ڈیر جو تمنا کال کا ولے ایو جہان منا دکی شکریہ کی پر گاؤں کرے ولے گوری نیکسٹ کلر سو گرسی رکھیں السلام علیکم
2: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام دکھو سا پھر کون ہوگا
2: یہ دیکھ رہا بس روت ہوگا نا موبائل پروگرام موج مستی
0: موج مستی رائے وہ دن علاوہ چکی خبر ہمیں اوکھلا کہنا چاہ لوڈ اسپیکر والے آستے ہو پہ دو اخلاق پتہ چاہ پر ایک پینٹا چکیم چکیم اروش چکیم کسا کا کسا کا بانی تا روکلا ہو کہ چیر تو بانی تا چکلا دائر روکلا بانی سے چکن کیا دا گانے سے مرتو طرف سے کی دیکھا نا گانے میری درتا فالی دتو دا پاتا نا جی چھ آسان میری دا گانے فاڑل سے کہنا تو دانا پہننا چاہے دا گانے دے کلا بڑی ویچے گولا ساڑا بانی تھا تلا ویچے دا بانی خود لوڑو فان کو وعلیکم السلام ڈیر شکریہ گوری نیکسٹ کالر شکریہ السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ خبر کے دیکھیں جنا مامور وزیر کا پروگرام کر کلا سڑی ماشی ویلکم مامور وزیر کا نند لطیفہ نکلا تو پر ایک سیدھا سکم نے کہنا لطیفہ سکم نے کہنا لطیفہ تو پر ایسا
2: کہنا
0: اچھا خیر دے تم اس طرح سکم نے کہنا یہ والا لطیفہ رس پر زین کی کم اندر چار سارا ہوگا کہنا شامل ہے کہا ہاں مسواک نوم زنے ویروا
2: مسواک نوم زنے ویروا جدی کاندور تا رغلا ہوتا ہے چاپا ہوگا اور لرزائی خورتا
0: ڈیر جیتا مانا کال کا بولے چلو سلام دعا کے ڈیر جیتا کال کا بولے یو جان مرنا شکریہ گوری پر کام سے نیس کلر سو کل بیک ٹو بیک کھولی جی خام خا دوں چاہیے السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: وعلیکم
3: السلام
0: خبر کې لیکن زینا نه دې بهر دې وزیرستان نه دې بهر پروگرام کې هر کله سړی ماشي درته وي څنګه چې الله خیر خیر ته ماضی دي مو په خلکې زکام درغلی اچھا شرکات کا تو چیز خام خا دہانی وفا پر لیا دے فاطمہ وزیرستان پر دکھ پر زی والا اتفاق کیا
1: بالکل
0: اچھا ویسا ہو لطیفا بغیر لطیفے نہ تاگ نہ سکنا
1: کی
0: شانتی تک وہ اخلاقی بتا رہی شری ہاں سر کا سر کا گرون گرون چار پمو کیا اچھا ماشاء اللہ بس سر سے گزارا اچھا اچھا سلومینا خود چار لاش لی میسج خود آسے کڑی دی سائڈ روڈ ڈھیر جوتا مانا دیکھا الکا والی جہاں نہ دے باہر درشن مالی وزیر تھانہ پر گاؤں کے کال کو ڈھیر جوتا مانا دیکھی شکریہ دیکھی گوری نیکسٹ سیلر السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم سلام سو خبر کے دیکھیں جنا
2: لطیفے
0: پروگرام سے مل کر رہے تھے لطیفہ ہوگا ریتلا پر یاد آ سے مل کر آ جائے
2: ریتلا خپل آیا
0: نہ سوری اپل عمر عمر پر
2: عمر بھائی ہوگا نا مرچا دن کی فروٹ ہوگا نا چینج والا مرچا دن چربڑی تھی کورتا ڈکور نوت داغا
0: آسا کورتا ڈکور نوت لگے دائپ مرچا دن سے پروت ہو
2: دائپ مرچا دن سے پروت ہو بلائی
0: السلام علیکم السلام علیکم سو خبر کے دیکھیں سنا گولڈن ٹیلر کورتا پر گاؤں کے ہر کلائی سڑی ماشی گئی اچھا فرسٹ ٹائم نے موج مستی پر گاؤں سے کال آئی نو تو ہاں موج مستی پر گاؤں کے ہر کلائی بھی ویلکم گئی سرنگ چل رہا خیر خیر رہتے مزید موج مستی پر گاؤں اور بھائی دنن پر گاؤں دے خواہش ہو کا نا اچھا ابھی چنند خواہش ہو اچھا وہ دن علاوہ پروگرام سے تو نن لطیفہ چاہ پر کے پاس تھا دسو کا تندیل پر ایوا لطیفہ ہو کلا تندیل سلو اچھا خوشی خان کیا روشی خان ہو اچھا خوشی خان پر خوشی خان ہو پروگرام ہو رہی کہنا ہو ہاں شاشا ہاں کفن تلا چلے اچھا اعلان جنوجی تھی رونا سے کیسا আচ্ছা মশলা সাইডো ডের জুথ মান্না দি কাল কাবলি ইউ জাহান টুল তার সলে মিনা ওর সলা সাইডো আল্লাহ তিফা ফির আনা দুলিয়া হ্যাঁ ওই কা ও দিল তো ওল দিল রেজিন আর থি আচ্ছা মাসালা দাঁড়িয়ে রাখলে অনলাইতে পা রাখলাম ওই নেই আসা গোলশন টেলার ডের জুতামান আসসালামু আলাইকুম সুখবর কে কিম চিনা গুলুনি পরে কেনা সুরি গুলশন পরে কে চমসে কাল কড়ে খবর জরুর মানাল বেহাদা মাননা আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম সুখবর কে কিম সিনা
3: রনক খবরে কো বন্নমা
0: আচ্ছা রনক খবরে কে ইয়ে দে বন্ন রনক তো প্রোগ্রাম শেয়ার ক্লাইভ ইস ডিমাজি গাই
3: জান মাননা
0: ওসরাঙ্গে চাল দা রনক শায়ে এ ভাই
3: জান শায়ে
0: তো মো খেল বনি সি খের মে দো
3: এ ভাই
0: আচ্ছা মো জদা সিনে চ ওয়াজির খেরি এ ভাই
3: জান বনি শায়ে
0: আচ্ছা বনি শায়ে
3: আনিমা মারবাতে আনিয়া বনি
0: শায়ে আচ্ছা নিমা মারবাতা নিমা বনি শায়ে আচ্ছা মাসলা বাস খবর তো কিছু বসো চেপানি সে ওখানে মিটি দে ওয়াজির সারা চিকিম দি দর সারা গাউন্ড ডোন উইলা দিন লা কোর্স মো ওয়াজির সো কি এ না খামা খাই সর জবান বদলাবে নন
3: ভাই জান উমর জামি মে মারওয়াত
0: দে আচ্ছা তাসু আমি মারওয়াত দা কানা আও জক তাসু চিকুম দি কানা জবান বদল কর মুজা আমি ও চিকুম দা কানা মারওয়াত দা কানা موږ امي چې کله داسې چې کله یعنی پلارګنه پتر پر لاړ شي کنه نو موږ یو وړ کې غونډه خور ده کنه بس ابي پرې خان دي ورته وایي چې امي مې چې کنه بیا مروت ولز دا کړې ده

اقبال صاحب حضرت علیہ السلام ایم جی للا میں سنے خانا ایم جی للا شو بہت اچھا ہیں تارے خان کو سلام اور ایم جی للا موتا خلش کی داغا یوا سندر آول گوا کانی بیا جوڑو ارسی وینو میں نجانانا مینو میں کے للا اور ریکارڈ کمائی فول یہ رتاب لے کا وہاں زبردست یو جہان انہوں سنے خان اللہ یہ خزر شہر دیر جو تمنا او چی ایم ناندی بہار ہم نشنات سلام اچھا ہم نشنات سلام اوٹا فادر ڈیڈیکیٹ فاطمہ زرسانے او ہم نشناتا رشا پزرمے گوتے کے ایک دا چی

متبغانا ولاغ تورپی کی تا سان ورکا نیم دلکا نیم دولکا سائلنٹ لسنر رفعت اللہ کے ڈیر جو سامنا رفعت اللہ کے پروگرام کے میسکو یو جہان ہونا

بالکل ہفتے پروگرام شو وچ کیم نکلا موج مسی در تا جوڑا کڑے دو کنا وے سلام ناد مہار تا سلوا بجتا اور روشی خان تا سنبل وزیر سنا تا اور روہین خٹک تا الہام وزیر تا انش خان یمنا خان شہزاد مسعود ہم نشنا او صدفات لاڈ لی زملتا سمیہ مسعود ہانی اوفا زرلال انم نیاب جنی کھلاتا زینب جنی کھلتا او سائرہ پٹھان آئزڈ میل مروا ڈاکٹر زویا خان ملک الماسے علینا اینڈ اکرا سمیہ سمہا انزال نہ خٹک ام فاطمہ وزیر سانے

بالکل ویسے جی مزیر دادا کم نکنا شامل سر میں سینا ڈر جو تین سلا ٹول میں سینا تھا شامل ہوں اور کم نکنا کم تھا مکشر ادھر میں ادھر تھا شامل ہوئی ویسے ان سے خان وزیر فرام رزمک بھائی داٹا پاتا ٹول لیسن تھا ڈالی بھی پتور کے اچھا ڈالی دئی پتور کے بعد ماوے خلکو اچھا پتور کے بعد ماوے خلکو رپو قرآن کے ٹکی تور لکھ لی دینا وہاں زبردست یو جہان ونا ویسے نائلا وزیر تھا دنیا وزیر تھا وہ مارے ارمان تلے ڈالی بھی اچھا مارے ارمان وہ روح توڑیٹا پاڑا لکھڑی دو دنیا وزیر تھے پر سپیشل سپیشل دو گونے ہیں کہ اور دیس رسارا چکیم نکنا نائلا وزیر تھے پر کلک لٹیم آخا میسج ہو گئی ویسے پکلی راغلم خوتا نوے پکلی راغلم خوتا نوے مدخلی درشل تا دیر جڑل دینا میں فاطمہ وزیرستانے

اور دیں گے سمرہ اور دیں گے دلی سنر دی میسج وال چکم نکلا اگر تو بالکل دعوی کہنا کہ کلا ہم پروگرام سے میسج کے نو آٹھ بجنا بعد ہو یعنی نو بجنا بعد ڈائریکٹ میسج کے سائی دو اور ٹو لیول میسج پر ٹائم بنا شامل دی جو بیا گلے کرنا کہ چرے مو میڈل میسج اور میڈل وقتی کڑی ہوئی مرتا پر ٹائم شامل شو اور مرتا بار بار پیج ریفریش کری چکم رو تو مقصد ردر میں ڈائریکٹ شامل ہوئی یمن خان وزیر ہو انسا خان تا ڈالی بھی آگا پخوامی نا دنشتا پخوامی نا دنشتا یا دے پا یا دے مور دے یا دے حلق لمس سوینا بعد موجر سانے دیر جو تمہنا

ఇట్స్ మిస్టర్ ఫ్రమ్ కరక వచ్చే దిష్టాపా డెడికేట్ ఫార్ ట్యూటర్ షహాన్ వచ్చి దస్తర్ గుజంగ్ తమిళ డకీగి దస్తర్ గుజంగ్ తమిళ డకీగి జన నారాషదలి దో ఒక దైవ డేర్ చూద్దామన్న ఓ యో జహాన్ వన అసదఫ యో జహాన్ వన బేహద బేదమన్న హుబాన్ బర్ చికిమ్ నిగన పేజ్ దర్ ఫ్రెష్ కౌంచ్ యార ద చావల్ చికిమ్ నిగన ఆ అస చికిమ్ నిగన పోత హొన్న వికన వచ్చే రిఫాద్ ఖటక్ వికన వచ్చే మసూద్ ڈیوٹی تکلا پاس مو سارا غم چی جنان با چرتا وینا او مو تا خو یای چی خو می ورتا دا ظلم یارا ٹولا شپاگ که بی خوبنا او و گلا راشا حال میو گورا دا خو دا ساد الاسا سخت تیرو ما دیر جو دمانا وچی تینکس آل فرینڈ ڈونٹ وری جالا مروت آئی ام ویٹنگ فار آل سیسر ڈاکٹر منور دیر جو دمانا وچی ویلکم امیری بائی سپیشل دا ڈیڈیکیٹ وی dedicate for you tapa md rog badar takaram md rog badar takaram damini da padar ge phat phat gar jama please please vina mena janana mina ma khe der ju tamana falcon bakhtanur yo jahan wana ocha dale da vina da golta fatma der sana ta sada fata ru shikanta prayda che hum je prayda che hum نور لیوانیشم پریدا چه هم نور لیوانیشم استاپ مینا کے ہا سے ہم ربوائی چه حساب نشتا لیوانیس را اوجلا مروتا دیر جو تمنا اوجلا مروتا نن خود بیاو مسجینا من کیم گنا ہادینا ہادینا کھڑی دی تک تور لا رفاد خدا کچھ محسوس اللہ میں سجنہ گوشی پرگاموں کا خدا مخام نبادہ غر یا غرمے انسلہ غرمے پرگاموں کی سائیدو یہ میسجے والا وچے مامو جانا وچے منگل پریز 12 بجے زو سکول کے ہوں اوست 1 بجے چھٹی دو وہ لسنر نہ پاتا کا چھے مو جواب دیر کر دیر جوتا منا انسلہ 12 بجے یہ پرگام نے دو چھے کم نگنا ایسے میز وہ کی سائیدو دیر جوتا منا یو جہان ہونا پرگام کے میسے کولے بہدا منن اور یہ کہنا چھے پاخیر کے زما طرف نہ ٹول خوانے تلا ڈالی وی پاخیر کے ٹول خوانے زما طرف نہ ڈلی اچے زبر زین زبر جین سمجھانا نا زبر جین سمجھانا نا دت تدا تجد المسکوا چے یو زے شنا سنے خان ڈیر جو تمنا سنے خان بس مو کو مسمر حال لسنر دی کی مور دین کی نا دا ٹول چ کی نا او سو تو کی نے سلامی نا کی تو دا کی نا سپیشل سپیشل چ کی نا اگا او تا ٹپے ہپ سٹ ڈی کی اچے ہس کو خلق وای چے کولی سخاوت نہ کبھی ہاں سے خلق وائی چھ خلی سخاوت نہ کبھی داس سو کو ساچ ہڑلاری او محبت نہ کبھی وا زبردست یو جہان نہ بہدا بہدا منا او چھ اچھا دا سو کی گنا دے جن سر وزیر چھ کم نیوا گنا درتا پلے کاو چھ کسے روتا و داری پزڑا کے ڈیڈیکیٹ ویرو شکھانتا دا مطلب یاری منشتا دا مطلب یاری منشتا نہ مطلب دا چالا رم پر سپین سر ملے گی پر سپین خلق لرم او کدے وڑ جل کے یعنی انا دے باہر ڈیر جتا ہونا پر گاؤں کے میں سے کولا ڈیر جتا ہونا اوچے